0: Ja, det jo ingen tvil om det, Fredrik, at stemningen blir god når et norsk ishockeylandslag skriver seg inn I historiebøken med stor, stor, stor, feit gullskrift. Patrick Thoresen, sportsjef. Går det an å ha mer superrelativ om det landslaget som har vunnet VM-bronsen nå?
1: Nei, det går ikke. Altså, det gutta har prestert I dette VM-et her, det hadde jeg ikke tørt å drømme om engang. Vi var jo utgangspunktet for dem å overleve I dette mesterskapet her. Og så tok vi oss til en kvartfinale, og så tok vi oss til en semifinale. Så vant vi dessverre ikke I går, men så går vi ut og vinner mot Kanada I dag, og sitter igjen med denne her. Altså, det blir jo ikke noe sykere enn det. Det helt drøyt.
0: Hvorfor det så, for å bruke dine ord, sjukt?
1: Nei, altså, fordi at med midlene våre, så hva vi står opp imot forhold til de andre store nasjonene, så vi jo, vi så små. Vi ses som en chihuahua I forhold til en svær sjefer. Så det klart at når chihuahua vinner en slåsskamp, så blir det litt imponert når han møter en sjefer, og det klart, derfor det ganske imponert.
0: Og hva kan det stoppe for dette laget her? Noah Sten som skårer I dag I starten til 20-året, Stian Solberg, Mikael Brandtzæg Nygård. Det talent på talent på talent. Hvor kan det ende?
1: Forhåpentligvis så endrer det med at disse gutta her tar neste steg I karrieren sine, I klubblagene sine, om det I SO eller om det I NHL eller hvor det nå måtte være, og tar med seg erfaringen av dem høster der ute I de store ligaene, og så tar man med seg det inn på landslaget neste gang de kommer, og neste gang og de neste 15 årene. Da kan dette her gå veldig, veldig, veldig bra fremover.
0: At feiringen I kveld blir bra, det også enig om meg.
1: Ja, det ikke mye som skal til nå.
2: Sier vi takk til deg, Hans Solbakken.
3: Ja, det blir mer om hockeygutta og den bragden I slutten av Dagsrevyen, men nå skal vi til et intervju som kan være krevende for mange å se.
4: Ja, som 15-åring drepte Steinar Vangen en 7 år gammel jente. Nylig ble han tiltalt for drap igjen, og forteller han om hvorfor han bistår folk med å dø.
3: Han mener selv han ikke en seriemorder, vi åtvarer om sterke inntrykk.
5: Kan vi på mange måter egentlig si at jeg en politisk aktivist?
6: I fjor ble Steinar Vangen kjent for offentligheten gjennom TV2-dokumentaren Dødsenglene. Vangen trodde han hadde reist til Norrby Hotel I Sverige for å møte en kvinne som ville dø. Da han kom frem, ble han I stedet møtt av journalistene Janne Amble og Kadhafi Saman. De hadde gått undercover.
7: Nå tenker jeg at
6: NRK har lenge ønsket å intervjue Steinar Vangen for å spørre om hvordan han forsvarer sine handlinger. Til kvinnen som TV2 utga seg for å være, skrev Vangen. Hvordan synes du det har vært å komme I kontakt med en seriemorder?
8: Du en seriemorder?
5: Jeg vil påstå at det jeg ikke.
8: Hvorfor ikke?
5: Det fordi at en seriemorder, etter mitt hue, en person som tar liv av folk, og gjerne flere mennesker, som egentlig ønsker å leve. De som jeg har sendt til døden, og som kjent, har tatt kontakt med meg om å ønske om å få slippe. Jeg tenker at det to forskjellige ting. For dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet, mens drap ofte langt mer brutalt.
6: Da Vangen var 15 år gammel, drepte han en 7 år gammel jente. Retten konkluderte med at han var lettere psykisk utviklingshemmet. I april ble han tiltalt for å ha drept en kvinne med en pute. Nylig ble han også tiltalt for å ha oppfordret 4 personer I Sverige til å ta sitt eget liv. I 2024 ble Vangen dømt til 8 års fengsel for medvirkning til selvmord. Retten mente da at han ikke hadde noen relevant tilstand eller lidelse. Til kvinnen som han bisto skrev Vangen. Jeg har på 2 år assistert 6 selvmord, og jeg har ingen planer om å gi meg.
8: Kvinnen du skrev dette til død. Da vi oppe I 7. Hvis vi tar med kvinnen som du tiltalt for å ha drept eller å ha medvirket til at hun tok livet sitt I Trollhättan, så vi oppe I 8. Hvor mange slike dødsfall har du vært involvert I?
5: Det ønsker jeg ikke å kommentere, fordi at det regner jeg med en sak som blir tema for, for de kommende rettsforhandlingene.

0: kjønnet. Men det jeg kan si, det er jo det at i forhold til saken som skal opp i Tønsberg, så er jeg tiltalt for kun ett tilfelle. Og det samme var også tilfellet når jeg var i retten i slutten av juni måned i 2024.
1: Har du satt noen krav eller kriterier som må oppfylles for at de som du kommer i kontakt med skal få bistand fra deg?
0: Ikke annet enn at de må være myndig.
1: Så det er en 18-årsgrense?
0: Ja.
1: Ingen andre krav?
0: Nei. Og det henger sammen med det at jeg har jo ingen medisinsk utdannelse. Så jeg har på en måte ikke noen forutsetning for å stille krav. Jeg har ikke noen forutsetning for å vurdere troverdigheten i det de sier.
1: Så du mener at det bare burde utføres av folk som har medisinsk kompetanse til det?
0: Ja.
1: Hvorfor har du gjort det selv da?
0: Det handler om at jeg ønsker å få legalisert aktivitetshjelp, og at det erfaringsmessig så vet jeg at det skjer ofte lettere når man kan henvise til at det skjer illegalt, enn om man skal jobbe via lobbyvirksomhet.
2: Vangen har foreslått en rekke måter å dø på til de han har vært i kontakt med. En av dem er kvelning med pute.
1: Flere av de metodene der er regelrette drapshandlinger.
0: Ja.
1: Hvordan forsvarer du det?
0: Jeg klarer ikke å forsvare det, for å være helt ærlig. Så nok en gang så må jeg nok minne om at jeg sleit en del psykisk på grunn av pandemien, og at jeg selv er alvorlig syk.
1: Kan du prøve å sette ord på hvordan det foregår fra du får kontakt med noen og frem til den personen er død?
0: Det foregår på den måten at vi avtaler som møtes. Og så har vi jo, som jeg har vært inne på, skrevet at det vil bli brukt pute, men det er ikke det som skjer. De får medisiner, og de dør da i løpet av ganske kort tid, som føler at de sovner inn.
1: Hvordan er det for deg å være til stede når noen dør på den måten?
0: Jeg vet at det her ikke høres bra ut, for å si det rett ut. Men jeg reagerer ikke med å få så store problemer som nok de aller fleste ville gjort. Og det tror jeg nok henger litt sammen med at jeg har blitt litt skadet som følge av oppveksten min. For den har vært rimelig traumatisk.
2: Neste uke må Vangen møte i retten. Han er tiltalt for å ha drept en kvinne ved å kvele henne med en pute. Det nekter han for å ha gjort.
1: Statsadvokaten sier det kan bli aktuelt å be om at du skal dømmes til forvaring.
0: Mm-hmm.
1: Er du en fare for samfunnet?
0: Nei.
1: Hvorfor ikke?
0: Det er rett og slett fordi at formålet mitt med handlingen det var at jeg ville sette dagsorden. Det har jeg gjort. Jeg har selv betydelige helseutfordringer. Jeg har myndighetenes øyne rettet på meg fra både Norge og Sverige. Så for å si det litt sånn enkelt og brutalt, hvis jeg hadde gjort det nå, det hadde nesten vært å skrive under på min egen dødsdom, hvis jeg hadde gjort det, hvis jeg gjør det igjen nå.
2: Bistandsadvokaten for familien til kvinnen som Vangen er tiltalt for å ha drept i Trollhättan har fått se intervjuet. Hun reagerer kraftig på at Vangen omtaler seg selv som en politisk aktivist.
3: Da ville det jo være naturlig at man bruker politiske kanaler for å få igjennom sitt synspunkt. Ikke å velge å bare handle på den måten som han har gjort og gått over alle former for grenser. Det er en grunn til at straffeloven setter skranker for både medvirkning til drap og også drap.
4: Og trenger du noen å snakke med etter å ha sett dette innslaget, kan du kontakte Kirkens SOS 22 40 00 40, eller Mental Helse på 116 123.
5: Ole Eivind Henden, du redaktør her I NRK. Steinar Vangens synspunkter kan virke både provoserende og støtende på mange. Hvorfor publiserer NRK dette intervjuet?
6: Ja, det ikke vanskelig å forstå at dette kan virke provoserende. Det tror jeg det vil gjøre for de fleste som hører det. Men dette en alvorlig straffesak. Det viktig å informere publikum godt om den. Og Vangen han har selv ønsket å svare på våre spørsmål, samtidig som han nektet straffeskyld. Det relevant, mener vi, å høre Vangen selv vurdere handlingene sine, og samtidig kunne stille han kritiske spørsmål om hvordan han rettferdiger det han faktisk har gjort. Og det inngår I pressa sin jobb å stille spørsmål også til personer som har fått samfunnets mest alvorlige skyldninger mot seg.
5: Så det sånn at Steinar Vangen involvert I flere pågående straffesaker med mange pårørende. Hva har NRK gjort I forhold til dem I forkant av publisering?
6: Altså, vi har vært I kontakt og varslet alle de norske som berørt I dette sakskomplekset, som vi så også I innslaget bistandsadvokaten til denne saken som skal opp, har vi også vært selvfølgelig I kontakt med. Så alle I det norske delen av dette sakskomplekset har vært varslet og kan da velge selv om de ønsker å se dette.
5: Ok, takk skal du ha, Ole Eivind Henden.
4: Mellom 3 og 4000 sivile iranere har mistet livet siden USA og Israel innleia krigen mot Iran. I tillegg over 32 000 skadde, melder iranske helsestyresmakter. Per I dag rår en skjør våpenkvile, men den blir jevnlig bråten av nye angrep og motangrep. Fredsforhandlinger pågår med Pakistan som mekler. Samtidig har NRK og mange andre medieorganisasjoner ikke fått lov å reise inn I landet. Men Jan Egeland, du I Teheran og har vært I Iran nå I flere dager. Hva mer kan du fortelle om de humanitære følgene av denne krigen?
7: Enorme humanitære konsekvenser av denne krigen. Iran enormt stort. Jeg har nå kjørt 150 mil gjennom 5 provinser. Masse ødeleggelser I alle provinser. Dette har rammet hele Iran. Og husk, Iran det største vertslandet for flyktninger I verden. Det 4,5 millioner afghanere her. Det 100 000 av irakiske flyktninger. Og på toppen av det har millioner av iranere også blitt kastet på flukt. Dere viste akkurat bilder av et av de stedene hvor sivile bygninger og sivile biler og så videre ble rammet. Jeg var jo der sammen med hjelpearbeidere, og det disse menneskene vi I NRC flyktninghjelpen har gitt nå humanitær hjelp.
4: Dere har jo vært der I mer enn 10 år. Hvordan det å jobbe der nå?
7: Det vanskelig. Iran et av de mest krevende landene for oss å jobbe I mange restriksjoner. Men paradoksalt nok har vi fått flere tillatelser til å jobbe fritt rundt omkring I hele Iran under krigen nå. De vil også ha internasjonal hjelp. Og det klart at konsekvensene av denne krigen jo enorme på dette svære landet. Husk, Teheran, der jeg nå, har 11 millioner innbyggere, og her var det tusenvis av nedslag fra missiler og raketter I tett befolkede områder, både militære, politi, men også sivile mål, ble rammet.
4: Hvordan det I forhold til dette med den usikkerheten som hersker rundt forhandlinger og så videre, hvordan virker det på folk?
7: Folk redde. Folk veldig redde. Folk veldig utkjørte. Også på grunn av at den økonomiske krisen jo total. Afghanske flyktninger, iranske sivile forteller at de mister jobb, de mister inntekt. Og de redde for at USA og Israel og Iran dundrer I gang med en ny krig. Og den kan jo bli muligens enda verre enn den vi har sett så langt. Så alle håper på fred. Alle håper intenst at diplomatiet lykkes. Det ville være fullstendig meningsløst å gå I gang med en ny blodig krig.
4: Takk, Jan Egeland fra Teheran.
5: Her hjemme brannvesenet bekymret for brannsikkerheten ved terrasseblokker etter at 10 hjem gikk tapt I storbrannen I Lørenskog I går.
4: Ja, ifølge brandvernforeningen gjorde brennbare material på fasaden at flammene spredde seg raskt.
8: Her ser vi jo hvordan, hvor eksplosjonsartet dette her faktisk har vært. Da.
9: Opp i høyden for å se alt flammene slukte av en terrasseblokk i Kulandsåsen i Lørenskog.
8: Det bildet vi ser utover her nå sier egentlig alt om hvor fort dette her har gått.
9: Storbrannen startet på en terrasse i går tidlig. Ingen ble skadd, men i løpet av få minutter hadde samtlige 10 hjem gått tapt.
8: Det er både at det er konstruksjonen i seg selv, som gjør at brannen sprer seg lett fra terrasse til terrasse, men også ting folk har ute på terrassen. Det har vært gassgriller, det har vært tuyaplanter, rottingmøbler og så videre, som gir veldig stor brannenergi, og når man da har en terrasse på oversiden av den brannenergien, så sprer det seg nødvendigvis dit.
10: Jeg bodde rett over første etasje der.
9: Han våknet til lyden av flammene, og brått mistet han alt.
10: Det gikk jo veldig fort. Det var bare som et stort bål, sandhandsbål. Det var jo som en pipebrann.
9: Disse blokkene er bygd på 70-tallet. Mye treverk i fasaden og en lignende konstruksjon preger mange terrasseblokker rundt omkring i landet. Noe som bekymrer innsatslederen med tanke på brannsikkerhet.
8: Det bør tas en ordentlig gjennomgang av kommunene rundt omkring for å se om tilsvarende scenarier kan skje hos de.
11: En så stor brann skulle vi ikke hatt. Og så vil jo etterforskningen vise hva man kunne eller burde ha gjort, men at vi får så stor spredning, så rask spredning som i dette tilfellet, det burde ikke skjedd.
9: Direktoratet for byggkvalitet mener det ikke er større brannfare i terrasseleiligheter enn andre boliger dersom de er bygd riktig.
4: Politiets tryggingstjeneste har iverksett tiltak rundt prinsesse Ingrid Alexandra. Det skjer etter at et mistenkelig brev ble sendt til prinsessa ved hennes studiestad i Sydney, Australia.
12: Prinsesse Ingrid Alexandra på universitetet i Sydney, der hun tar en bachelor i samfunnsfag. Nå er en mann i 60-årene trolig bosatt i Australia blitt ilagt besøksforbud mot prinsessa. Det skjer etter at prinsessas sikkerhetspersonell skal ha fanget opp et mistenkelig brev sendt til prinsessas studiested. Innholdet i brevet er ikke kjent. Ifølge The Daily Telegraph er mannen sikta for stalking og skal møte i retten neste uke. PST har nå iverksatt tiltak etter hendelsen.
13: Det er såpass alvorlig at PST da, i samarbeid med australske myndigheter har skjerpet sikkerhetstiltakene, og da sier det seg selv at vi tar den situasjonen som har oppstått nå, på alvor.
14: Men hva slags sikkerhetstiltak har dere satt i verk?
13: Ja, PST har jo flere både synlige og ikke-synlige tiltak vi kan sette inn rundt medlemmer av kongfamilien. Det har vi gjort denne gangen. Vi vil ikke komme nærmere inn på hvilke tiltak som nå er tatt i bruk.
14: Har prinsessen selv merket noe til dette?
13: Ja, det ønsker jeg ikke å kommentere.
5: Ingen kan spå fremtiden, men det er fullt mulig å satse penger på hva du tror vil skje.
4: Ja, denne nye og omstridte formen for pengespill vokser kraftig og er helt uten kontroll. Det vil SV gjøre noe med.
15: Vi ser det masse som skjer. For spillavhengig er det her, det er bare trigger over hele linja, det som det her tilbyr.
16: Sport, krypto, politikk. Såkalte prediksjonsmarkeder, dominert av Kalshi og Polymarket, byr på uendelige muligheter.
15: Det finnes jo ikke noen regulering per i dag rundt det, så kall det forbruker, kall det spiller, kall det hva du vil. Du har ingen rettigheter hvis det går galt, ingen som tar vare på det.
16: Omsetningen globalt anslås å være på flere 100 milliarder kroner i måneden.
17: Det er jo risiko for misbruk av konfidensiell informasjon, innsidig informasjon, og det nye risikoen her er jo at man i mye større grad kan holde det hemmelig og tjene store summer.
16: I USA er en amerikansk soldat nå tiltalt for å ha tjent store summer på USAs angrep på Venezuela. Også norske bedrifter og offentlige institusjoner kan være utsatte.
17: Det skjer globalt, og det skjer også i Norge.
16: SV mener at regjeringen nå må stramme inn.
18: Det er stor fare for korrupsjon, innsidehandel og stor avhengighet. Altså, vi kan ikke spore det, så gjør det jo at faren for sikkerhet, norsk sikkerhet og innsidehandel er kjempestor.
16: Plattformene driver aggressiv markedsføring, men selv hevder de at de ikke er gambling-nettsteder.
15: De pakker det inn i et produkt, så de prøvde å selge det som en markedsplass, og så har de funnet ut at vi targeter de som er sårbare.
16: NRK har bedt Kalshi og Polymarket kommentere kritikken. De har ikke svart på henvendelsen.
4: Vi skal til Gaza og møte lille Mahmoud, som ble evakuert til Egypt da han var nyfødd. Nå han tilbake hos en far som han i ferd med å bli kjent med.
5: Men en annen far demonstrerer. Han mener Mahmoud hans sønn, og at gutten ble forbyttet i krigens kaos.
16: Bombingen på Gaza-stripen nesten slutt. Men for mange familier ligger sannheten fortsatt begravd. Lille Mahmoud to år og har nettopp returnert til Gaza-stripen. Han ble evakuert til Egypt da han var nyfødt av medisinske grunner midt i krigen. Nå bor han hos en far han i ferd med å bli kjent med.
19: I 2,5 år ventet jeg på ham. Jeg hadde mistet håpet om å få se ham igjen.
16: Finn sannheten, står det på plakaten. En annen far demonstrerer, fordi han mener Mahmoud hans sønn, og at gutten ble forbyttet i krigens kaos på sykehus like etter fødselen.
19: Vi håper det kan tas en DNA-test for å løse dette. Og vi håper at det kan skje fort.
16: Men på sykehuset har de ikke denne type tester. Og dermed står Ahmed og Mohammed uten svar.
19: Dette lar seg ikke løse uten DNA-test, men slike tester ikke tilgjengelige i Gaza. Testen kunne avgjort tvisten mellom de to familiene, derfor den så viktig. Det kan også dukke opp andre tilfeller der DNA-test nødvendig. For å fastslå barns genetiske opphav.
16: Oktober 2023. Huset til Mohammed blir truffet av en israelsk bombe. Flere familiemedlemmer dør. Hans høygravide kone blir fraktet til sykehus, hardt skadd.
19: Vi ble angrepet helt uten forvarsel. Broren min og kona hans ble drept momentant. Moren min ble også drept. Datteren min på 5 år fortsatt savnet.
20: Det
19: også min 10 år gamle niese.
16: Utenfor Kamal Edwan-sykehuset i disse oktoberdagene. Hit blir Mohammeds kone fraktet. Men historien til den andre faren til forveksling lik. Dagen etter blir hans hus truffet av en annen israelsk bombe. Også han har en høygravid kone. Hun blir også fraktet til dette sykehuset, hardt skadd.
19: Det var 11 som ble drept. Første dag begravede vi 4. Vi ante ikke hvor resten var. Da vi kom fram til sykehuset, var de døende, men de levde da de ble hentet ut.
16: På sykehuset det mye lidelse i disse dagene. Men midt i all døden, et liv. To guttebabyer blir født under kaoset. En tilhørende Mohammed, den andre Ahmed. Begge mødrene dør like etterpå.
19: Vi så kona og svøpte henne i likkleie. Og vi så gutten, og fetterne mine var hos ham. Kona mi skulle begraves, men tilstanden til sønnen vår var kritisk. Legene sa, vent, kanskje dere må ta ham med dere, kanskje han dør. Situasjonen var veldig alvorlig. Jeg har snakket med en av jordmødrene, som sa at om kvelden 13. oktober fikk vi inn en kvinne som skulle føde, akkurat som kona di. Men den gutten ble registrert på en annen familie.
16: Da Ahmed kom til sykehuset for å se sønnen sin, fant han ingen. Siden har han kjempet for å finne ut hva som skjedde disse to kaotiske krigsdagene. Intensivavdelingen for nyfødte på Shifa-sykehuset. Gutten som begge fedrene hevder sin, blir sendt videre hit for behandling.
20: Ingen vet hva som skjedde med den andre gutten. Sammen med en gruppe andre spedbarn blir Mahmoud snart evakuert ut av krigens Gaza. Reisen lang for de små, som skal få medisinsk behandling i Egypt. Så lukkes grensen bak dem, og det skal gå over 2 år før de returnerer hjem. I mellomtiden raser krigen videre. Også for å identifisere de drepte etter bombeangrepene, kreves svar som ikke alltid finnes.
19: Laboratorietester vanskelige å få utført. Fra krigen brøt ut og til nå har behovet økt betraktelig. Under ruinene ligger det tusenvis av lik som har råtnet opp eller forkullet. Mange av de døde vi mottar fra de israelske okkupantene heller ikke identifisert. Dermed blir mange uidentifiserte lik begravd.
20: Ahmed venter spent når en minibuss med 2,5-åringer kommer tilbake til Gaza i mars i år. Barna som ble evakuert som spedbarn får møte familiene sine for første gang. Men for noen er det starten på mer usikkerhet.
19: I 2,5 år har det vært et åpent sår at jeg ikke vet hvor sønnen min er. Da han kom fra Egypt, ble såret enda større. Nå er jeg helt nedbrutt.
20: Lille Mahmoud vokser opp et nytt sted. I et telt i ruiner. Her blir han kjent med en pappa og en storebror. Men kanskje blir det aldri klart hvor han egentlig hører hjemme.
5: På den amerikanske nasjonaldagen 4. juli skal USA feire 250-årsjubileet for den amerikanske frigjøringen, men nå kan hele opplegget kollapse i politisk turbulens. En rekke store artister som skulle delta på en serie konserter rundt nasjonaldagen har trukket seg, og i en post i sosiale medier truer president Trump med å avlyse hele opplegget. I stedet foreslår han å erstatte konsertserien med en politisk massemønstring med seg selv som hovedattraksjon.
4: Ja, Erik Bergesen, TV2-kommentator, USA-kommentator. 250 år, det skulle jo bli en stor og samlende feiring, men hva skjer?
21: Ja, man kunne jo håpe det, egentlig for USAs del, at man kom sammen og hegnet om alle de positive tingene USA har betydd, i hvert fall for amerikanerne, men også for mange andre rundt omkring i verden. Kanskje en slags pauseknapp, og man kunne prøve å finne tilbake i hvert fall til en måte å diskutere sammen på. Da. Agree to disagree, som USA har vært så bra på før, men slik ble det ikke. Det ble tvert imot enda en slagmark for splittelser, og man husker jo på en måte hvorfor. USA kastet en konge for 250 år siden. Nå er det demonstrasjoner rundt at nåværende presidenten, mange mener han oppfører seg som nettopp det.
4: Jeg må nesten sitere litt. Altså, verdens fremste attraksjon, skriver Trump da på sitt sosiale medium. Mannen som samler et mye større publikum enn Elvis noen gang gjorde, for å erstatte overbetalte tredjerangs artister, og det er da Donald Trump selv. Som, hvordan skal vi forholde oss til dette? Skal en le, gråte?
21: Altså, hvis man ser da på et flyfoto av Det Hvite Hus, så er det er en stor byggeplass. Du har en omstridt ballsal som enda ikke er ferdig, og så har du en sånn UFC-brytearena som skal hedre Donald Trump, og den er jo, alt dette er jo like stort som Det Hvite Hus. Og det er litt der vi er, og samtidig så utstedes det nå en $250-seddel til folket, så har jo da Donald Trump, som vi vet, startet en Iran-krig som gjør at de får igjen for de $250 av bensin og mat. Det er ikke like mye lenger, og det er nok det aller viktigste for de fleste amerikanerne.
4: Ja, så får vi se hvordan det går når vi kommer til 1. juni og så 4. juli etter hvert.
5: Vi skal til Berlin, der stadig flere blir hjemløse. Antallet er doblet de siste 3 årene, og drøyt 40 000 mangler et sted å bo. Bylund er en av dem. Han tjener penger på å selge gatemagasiner og håper at han en dag skal få råd til en kommunal leilighet.
22: Det er en
0: God morgen. Fortsatt trøtt.
1: Starter tidlig for hjemløse Bylend. I skapet på hospitset ligger det lille han eier. På gata blir verdisaka stjålet.
0: Når man sover ute, er det vanskelig å få nattdyp søvn. Sovner man skikkelig, kan man miste alt. Lommebok, mobil, røyk, alt jeg eier.
1: I natt har han sovet i en seng, fått dusja og skiftet klær.
0: Noen blader, og det viktigste, selgerbeviset mitt.
1: Han har vært uten en adresse i 3 år. I 12 år bodde han hos kjæresten. Da hun døde ble han kastet ut. Uten et sted å bo er det vanskelig å holde på en jobb.
0: Uten et kort får jeg ikke sosialstøtte. Og uten penger får jeg heller ikke bolig. Når man er hjemløs og ikke har et sted å sove, hvordan skal man klare å gå på jobb? En arbeidsgiver må jo ha en arbeidstaker som er utsovet og klar til innsats. Når man ligger et sted som er utsatt for hærverk, eller med folk som er rusa, er det ikke lett å sove.
1: Denne søndagen er spesiell. På hospitset tilbys gratis hårklipp. Bylen vil hverken se eller lukte som en hjemløs.
0: Man må passe litt på hygienen. Jeg vil jo ikke at folk skal se med en gang at jeg er hjemløs. Men bli behandlet som et normalt menneske.
1: I rekordfart forandres det midlertidige overnattingsstedet til en midlertidig frisørsalong.
0: Jeg heter Annie, og jeg kommer fra Barber Angels i Berlin. Vi er her i dag for å klippe hjemløse og få dem til å føle seg bra.
1: Annie tar seg normalt godt betalt for hippe hårklipp på en fancy salong. I dag vil hun få byens fattigste til å føle seg vakre.
0: Folk ser dem med andre øyne når de er nyklippet og har rent skjegg.
1: De jobber i salonger i hele regionen. 8 ganger i året ikler de seg skinnvester for å gli inn blant de hjemløse.
0: Vi vil komme nærmere kundene. Hvis vi stiller i guksi antrekk eller noe, stoler de ikke på oss.
1: Så er det Bylens tur til å bli ny.
0: Jeg ble klippet av dem en gang for 2 år siden. Det er flott når noen gjør noe snilt for deg. Får du puste? Ja.

0: Fühlt sich gut?
1: Wow. Ble det bra? Wow. Veldig fint. Tusen takk. 10 år yngre. Nå kan sommeren bare komme. Har du bodd hos oss før? Ja, et par dager.
2: So here we have
1: det var 20 personer i går, for vi var 4 her og kunne ikke ta imot dem.
3: Heinz fører oversikt over alle hjemløse som avvises på hospitset.
1: Det mellom 20 og 50 kvinner som kommer hit. Mange får ikke lov til å komme fordi de blir voldelige. De heller ikke velkomne andre steder. Det alvorlig.
3: 40 000 berlinere har ingen bostedsadresse. Det både innvandrere, arbeidsløse og folk som ikke kan holde tritt med prisstigningen på boliger.
1: Det handler om boligsituasjonen. Mange tomter blir ikke bebygd før verdien stiger. Det mange faktorer. Det en kombinasjon av alt mulig. Konflikter, folk som ikke klarer seg. Mange har psykiske problemer. Noe av det vanligste folk som ikke har åpnet posten på 2-3 måneder. De har ikke betalt, og så blir de kastet ut. Det kan gå fort. 1000 hjemløse har 1000 forskjellige historier.
3: Med ny hårklipp skal Bulen tilbake på gata. Han håper at den vil gjøre det lettere å tjene penger.
1: Drømmen min å kunne bo normalt, tjene mine egne penger, og ikke være avhengig av andre.
3: Å selge gatemagasiner hans store glede i livet.
1: Du stilig i dag, Bulent. Når jeg står utenfor butikken og selger, glemmer jeg problemene mine. Jeg prøver å le, og få andre folk til å le. Jeg gleder meg til å gå dit hver morgen og prate med folk. Ha en fin dag.
4: Så kommer Norge.
5: To mot en, andre veien, Sten.
4: Sten! Dette muligheten som Norge må ta spillet.
5: Ja! Det er helt utrolig! Norge tar et historisk bronse!
4: Det er ikke mulig!
5: Det er helt fantastisk!
6: Fantastiske scener der da i Schweiz. Norge tar altså en VM-bronse. Kasper Wikestad, du fotballkommentator for NRK, men du kommenterer for Viaplay ishockey. Hvor stort det her?
7: Dette en enorm bragd, og i et historisk perspektiv, norsk idrettshistorisk perspektiv, så dette en merkedag virkelig. Det norske hockeylandslaget, de har vært med mange ganger også på det øverste nivå, og stort sett så har ambisjonen vært å overleve. Vi har 3 kvartfinaler, men det å ta en bronse i et hockey-VM, det enormt.
6: Nå har vi slått Sverige, Tjekkia, Kanada, nå har vi tatt bronse. Hva sier det om det norske laget?
7: Det sier at det en ekstremt talentfull gjeng. Vi har en gullgenerasjon på vei, men også at de ergjerrige, ambisiøse med et trenerteam. Og som Ole Eskil Dahlstrøm også sa, dette de gutta som har flest blåmerker når turneringen over. Og sånn det, de har gjort et vanvittig mesterskap.
6: Hva vil en VM-bronse gjøre for, eller bety for norsk hockey?
7: I norsk hockey så har det vært arbeidet veldig bra over tid, og vi har hatt store framganger i hockeyen også, og dette vil være utnytte det momentumet, den økonomiske gevinsten, dette vil bety masse for norsk hockey fremover.
6: Kort til slutt. Hadde du trua på deg på forhånd?
7: På ingen måte, det ingen andre heller, så det gjør det jo enda bedre.
6: Takk til deg, Kasper Wikestad. I kveld så ble sykkelrittet Giro di Italia avsluttet. Danske Jonas Vingegaard vant rittet sammenlagt, men dagens etappe var det en annen som vant.
8: I Roma blir det spurt. Jonathan Milan klarer så vidt å sikre seg seieren på den avsluttende etappen i Giro di Italia. Toppserie Lyn mot Vålerenga. Her kommer Vålerengas målvakt Tove Enblom i fokus. Hun lager selvmål. Det gjør også Tomine Enger, og nok en gang keeper Enblom involvert. Lyn vinner 2-0. De på femteplass. Vålerenga nummer 3. 9 poeng bak serieleder Brann. Madrid mot Barcelona, der Caroline Graham Hansens kamp nikker. Laget i ledelsen skårer på straffespark og gjør også lagets tredje mål. Til slutt blir det Madrid 0, Barcelona 4, Barcelona seriemester.
6: Mer fotball i morgen. Var med Norge og Sverige opp til VM med treningskamp på Ullevål. Og selv om mesterskapet betyr mye, det også veldig viktig å slå svenskene.
3: Landslagsspiss Jørgen Strand Larsen fra Halden, rett ved svenske grensen. Kanskje det da litt ekstra godt å sende noen stikk til naboen I øst.
0: Jeg tror et derby kontra Sverige, altså mot Sverige, det tror jeg blir veldig gøy. Jeg har aldri spilt det på A-nivå, så det gleder jeg meg til. Men det klart at vi på hjemmebane, og vi skal selvfølgelig vinne den matchen, og vi skal lenger enn Sverige I VM, det ikke noe tvil om.
3: For det viktig å vinne over Sverige, som Strand Larsen hverken kaller søtabror eller storebror.
0: Det å slå lillebror, det hadde vært veldig bra, så det satser vi på.
3: Noen timer senere inntar svenskenes kaptein samme stol og får spørsmål om hva han har å si til Strand Larsens lillebror påstand.
2: Ingenting egentligen.
1: Han får ingenting. Han må bare tenke det han vil.
3: Hien har sett Norges kamper I VM-kvalifiseringen.
2: Så blev jeg imponerad.
1: Det imponerende hvor bra de har gjort det.
2: Men jeg tycker så klart at
1: Men vi som landslag har også et kjempebra lag med gode kvaliteter.
2: Bra landslag med otroliga kvaliteter så
1: Hver og en får synes hva de vil.
6: Erik Hornland, NRKs fotballekspert. Det et maktskifte I nordisk fotball nå?
9: Norge ligger langt fremme. Norge har gjort en knall VM-kvalik og skåret mye mål. Har et velorganisert kollektiv som har noen store stjerner på fremoverbanen, så Norge fryktelig sterke.
6: Kamp mot Sverige I morgen, hva kan vi forvente av den kampen?
9: Vi forventer et nabooppgjør, selvfølgelig. Og så det sånn at det kommer til å bli testet ut litt grann, både fra Norges side og fra Sveriges side for spillere I gang, for vi spillere får vise frem. Og så det, som jeg sier, et nabooppgjør, og det kommer til å bety en del.
6: Etter kampen så pakker de sekken og setter seg på flyet til USA. Hvor godt forberedt det norske laget for VM?
9: Norge veldig velforberedt. Vært over lang tid, synes jeg. Synes det så ut som en god kultur I laget. Det en god atmosfære. De har en voldsom selvtillit, og mange av spillerne sultne, tror jeg, på et VM-mesterskap som kommer her nå, og det blir utrolig interessant å følge dem.
6: Hva tenker du Norge bør og kan oppnå I USA?
9: En kamp om gangen. la oss se, Irak vi nødt til å vinne imot. Møtte knallstert Senegal, møtte et enda sterkere Frankrike I tøff gruppe, men Norge en fryktet motstander for alle tre.
6: Vi så at Martin Ødegaard spilte Champions League-finale I går, vant Premier League forleden dag her. Hvor viktig spiller han å være top shape?
9: Nei, det en utrolig viktig spiller. En fantastisk rytmespiller, en spiller som kjører rytmen I det norske landslaget og gjør det på Arsenal på sitt beste. Og seriemester I Premier League, det en stor prestasjon, og han kommer nok følge det til VM.
6: Takk til deg, Erik Horneland. Det ikke bare fotballspillerne som må finne formen før VM. Etter litt for mye godis og brus, så har assistenttrener Kent Bergersen fått flere hint om at han må legge seg I hardtrening før sluttspillet I USA.
10: Han går stadig oftere forbi freistingene langs vegen.
11: Her må du jobbe litt, vet du.
10: For Kent Bergersen har fått flere hint om at nå må det trenes.
11: En gammel flamme som prikket meg på skuldra og så sa han... Fader og feit du har blitt Bergers.
10: og på sin daglige tur hjem I Halden har han med seg råd fra de aller beste.
11: Han massøren til Erling, vet du. Han sier jo det at hvis du går en halvtime på 5 kilometer helling om dagen, så det beste du kan gjøre.
10: Teknikeren Kent Bergersen var en voldsom god fotballspiller som på sitt beste gjorde som han ville på norske fotballbaner. I NRK-podcasten Drivkraft forteller likevel Ståle Solbakken at det var et men.
12: Han fikk nok kanskje mer smak på det søte livet da, enn det jeg fikk.
11: Den klassiker.
10: Balltalent har Kenta framleis. Så hjemme I stova har han selvsagt bordtennisbord som en viktig del av treninga. Og med stadig bedre kondisjon slår nå han og materialforvalter Sigurd Ertsås, Sander Berge og Martin Ødegaard I paddel.
11: Jeg spilte faktisk I slipper så, når jeg slo dem. og da å tape mot... En snart på 60 slippers, det tror jeg ikke veldig akseptert.
10: Men det nytter ikke bare med trening. Med tallause analysetimer framfor TV-en måtte det også en kostholdsendring til for å finne VM-formen.
11: Jeg har byttet ut Mårud potetgull med mandel. Da. Så har vi da gått over til rosiner som skal være en god erstatning for de sjokoladene. Og så det vann, kildevann, I stedet for... en god rød cola. Det tror jeg vi skal gjøre at formen skal være på topp I juni.
13: Trøndelag melder seg på i kampen om de varmeste temperaturen i dag, Jon.
14: Ja, da, vi rocker med på en andre plass, men knepen slått av et par steder på nesten 25 grader. Vi ser det noen skydotter i Meråker. Det har vært noen få ettermerksbyger i Trøndelag. Flere byger sørover på Østlandet, blant annet her ved Femunds bredder på Elgård. Like etter at bildet ble tatt, så kom det en regnbyge forbi. Og i nord så har det vært mye sol i store deler av Tromsø og Finnmark, men bare 12 grader midt på dagen i Tromsø. Det er et høytrykk som ligger like nord for Nord-Norge som sørger for dette været. Da. Det ligger for så vidt der i morgen også, men det svekkes litt, så det kan dukke opp en og annen byge i deler av Finnmark og Troms. Og vestfra inn over Sør-Norge så er det et par bygeværsområder som jobber seg både østover og nordover. Og mer ligger og venter borte ved de britiske øyer. På nordsiden av høytrykket så begynner dagen med regn på Spitsbergen, sludd og snø i høyden, men så blir det oppholdsvær utover ettermiddagen. Oppholdsvær, periode med sol i Troms og Finnmark, men det kan dukke opp noen lokale byger vest i Finnmark og i deler av Troms. En god del sol til å begynne med i Nordland, men etter hvert skyr det seg til i de sørligste områdene. Det kan dukke opp noen lokale byger, og flest byger får vi utover kvelden i de sørligste områdene. Videre til Trøndelag, Møre og Romsdal. Regnbyger brer seg fra Møre og Romsdal mot Trøndelag. Særlig Trøndelag er det uttrykt for torden også, men dagen begynner egentlig ganske fint der. Og på Vestlandet sør for stat så trekker bygene unna etter hvert. Det blir gradvis litt lettere vær, men lokale tåkeskyer langs med kysten. Også lettere vær etter hvert i Agder etter regnbyger i kveld og i natt. Og en del byger på Østlandet, kanskje også et annet tordenskrav. Også her lettere vær i sør siste del av dagen. Så skal vi over til tirsdagen, oppholdsvær nå på Spitsbergen og i store deler av Nord-Norge, men noen regnbyger holder standene i Nordland. Og også noen byger i nordlige områder øst av fjells, kanskje også indre strøk av Trøndelag, og litt regn kommer inn mot Vestlandet. Og for onsdagen så venter vi flere regnbyger vestfra inn mot Sør-Norge, men stort sett oppholdsvær, i hvert fall sørøst på Østlandet og deler av Trøndelag en del av dagen. Og i Nord-Norge venter vi kanskje noen spredte byger på Helgeland, ellers oppholdsvær, også oppholdsvær på Spitsbergen. Sør-Europa, en god del sol. Mens særlig fra nord på Balkan og nordom mot Polen så er det en del regnbyger, også nedbør fra vest inn mot de britiske øyer. Hjem igjen så skal vi til Malvik-marka, like øst for Trondheim. Det blir en fin dag i dag, selv om det dukket opp en del byggeskyer. I morgen kan nok bli flere av disse byggene.
15: Husk at du kan se Dagsrevyen i NRK TV når det passer deg etter klokka 19 hver dag.
13: Ja, nå er Dagsrevyen slutt.
15: Ja. Ha en god kveld.
16: Amalie Juhl og Narve Gille Nordås gjør sesongens første start i Diamond League. Men først noen sprell fra Kevin Vågenes.
17: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
18: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
17: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
18: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
19: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.
20: Vi er på Vippa i Oslo, for NRKs utenrikskorrespondenter er hjemme om en snartur, og vi har samlet dem her.
21: Det var under angrep utenfor NATOs hovedkvarter.
22: Men jeg kan ikke begripe hva de skulle inn i min leilighet å gjøre. Jeg tror samt en kangahose-ekspert final.
23: Møt korrespondentene. Tirsdag på NRK 1 og i NRK TV.
24: Arandi trenger ikke å gjøre noe med utseendet sitt. Hun ser ikke ut som hun er en dag over 30.
25: Ta nå for Guds skyld på deg brillene.
26: Ja. Familien Lykke kommer torsdag, NRK TV.
27: Senegal er i Norges VM-gruppe og tester i kveld VM-formen mot vertsnasjonen USA. Vi sender kampen med oppladning i forkant fra klokken 21. Om bare 10 minutter, friidrettens Diamond League med Amalie Juhl og Narve Gilje Nordås.
28: Hva er det som har skjedd?
29: Hva er det som står på spill?
30: Hva betyr det som nå skjer?
31: Hvordan? Hva strever man egentlig med nå?
32: Hvorfor er dette et vendepunkt?
33: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter.
34: Hva er situasjonen?
35: Hva er siste nytt?
36: Hva har du funnet noe som Hvordan? Vi ikke visste?
37: Vær litt mer konkret.
38: Hvorfor
37: er det
38: sånn? Er det i det hele tatt mulig?
39: Hvordan henger det sammen?
40: Hva vet vi om ståa?
41: Hva kan du si om dette?
38: Hvorfor ble det egentlig til slutt?
42: Er du overrasket?
38: Er det gode nyheter?
43: Hva skjedde?
44: Hva?
45: Hvordan?
38: Hvorfor det?
33: NRK Nyheter.
46: Basically, the only thing they can take with them, you know, is a couple of secure things of water.
0: You know, so it's long periods of hard labour over several weeks to get it up there.
1: Let's talk about the lights in relation to the fireworks that happen. And with the fireworks is also music. Obviously, all of these things are informing your choices as well.
0: Yeah, this is why New Year's Eve is so much fun. New Year's Eve is a collaboration of artists. Each artist is allowed to bring to the table some of their own art. So we will look to get colour, tone and mood. So we did do, you know, if you go back to the COVID years, there was a lot of blue. You know, for frontline workers, there was a lot of respect and a lot of appreciation. Then we moved into a little bit more colour last year, you know, a bit more warm tones and warming it up. And this year we're just going right out there.
1: And 60 boats. Describe the boats for me.
0: So there's a variety of boat vessels, from ferries to tall ships to charter vessels and launches out there. And each boat captain has been given an allotment of lights, which they are doing their own design for on their own boat, and we are controlling what those lights do. So in between the shows, they're going to be doing what's called the Harbour of Lights Parade, and as soon as 9 p.m. and midnight hit, they are going into a specific show which matches with what we're doing on the in the other areas. So they will be tied in. So the harbour itself has these boats at the edge, because we don't want them in the middle, obviously, right in the middle, because it's the fireworks are there and it's not safe. Move them out the edge, which means there's a border of colour matching in with the whole show.
1: So what's happening today for you in the process? Where are we now, this second week in December?
0: Today we are checking simulations. So we have various computer simulations, some lighting software, and we've also built our own lighting visualizer in Unreal Engine, the game engine that's used to make games like Fortnite. Because we've had 200 or 300 lights in the past, big outdoor ones out there, and we added an extra 5,000 lights last year. And we're able to create a much better simulation and look at the whole show in 3D in real time. So we're in the middle of that, going through all our queues and checking them so that we have a lot less time on site. So if you go back 20 years, this show would have had people working through till sunrise every morning for a week on site. So, but there's very little that will stop this show. It would have to be incredibly high wind. It's probably one of the very few things that would, you know, slow the show down or stop it.
1: What's ahead for the next 3 weeks? Is that 3 weeks?
0: So 3 weeks of testing, checking, installing. There are a plethora of meetings to have with all different types of departments and people. So because we're stopping a whole city, you have to talk to the maritime unions, you have to talk to the Civil Aviation Authority, you'll need to talk to the roads authorities, to the police. So there are meetings upon meetings. There's 5 or 6 nights of testing whilst everyone's asleep, not knowing that the whole harbour's lighting up in different colours while they're sleeping.
1: I'm curious to know what happens on the night and what it feels like.
0: In the moments leading up, it's, you know, the nerves come right up and you get very excited and you're double-checking everything you've already triple-checked. There are people in little boxes in the bridge should, you know, power fail or communication fail or data fail, who are instructed with little sheets on which buttons to press to keep the show going. They've got every scenario, you know, if you're locked in there, if you've got no communication, if this has failed, if that has failed, this is your next, you know, action that you should take. No matter what, the show keeps going on. If the fireworks are going, we're going. And from that moment on, it's pure joy.
1: December 14 changed the way this summer unfolded. A moment that sat heavily over the city as the year edged towards its end. Back in 2022.
2: Is that your daughter?
3: That's my niece. That's my son on the end there. The tall guy. And the one next to her is my daughter. And the other daughter's somewhere else. The rest of the crews, we basically, you know, treat them like family, because we're in one of those industries that where things can go wrong. You know, it's fairly devastating, so we make sure that we look after each other and look after everybody.
1: It's Friday the 23rd of December, 2 sleeps till Christmas and just over a week before the big night. It's a hot summer's morning here on the western side of the harbour at Glebe Island Shipping Terminal, where Fortunato Foti is overseeing the fireworks being loaded onto the barges.
3: You know, there's a lot of crane movements happening at the moment, a lot of bobcat movements, filling bins with sand and the equipment to stabilise them. each day getting the fireworks in because we bring them in on a daily basis, loading them onto the barges and into the mortars or the tubes that we use to launch the fireworks. So they will stay here till New Year's Eve and start heading out around 3 o'clock in the afternoon on New Year's Eve. We've got 18 containers of equipment, and there's probably 2 40-foot shipping containers of fireworks. So there's a fair bit that has to be put onto the barges over the next 8 days. We have about a 300-metre exclusion zone, which is fairly large, so anything that may or may not happen should all fall within the exclusion zone, and that's the whole idea of having one.
1: He's having Christmas off, but works right through the rest of the silly season. I can't imagine what it's like to be one of those people on the night making sure it all goes according to plan. They must all be on high alert.
3: We actually have people on the barges when the fireworks are being launched. So they've got fireworks 2-3 metres away from them. Admittedly, they're inside a shipping container as the protection, which is fine. But yeah, look, it gets a bit noisy on there. There's a lot of smoke, a lot of sparks flying around. You know, hopefully it'll all go according to plan.
1: I hope so too. Well, I really hope all goes according to plan for these hard-working creatives as they make our New Year's Eve a night to remember. And looking back, well, I remember the New Year's Eve program I made in 2022. It was spectacular.
4: Are you ready to count it down?
5: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year!
1: Oh, the sky is a blaze of colour and it is stunning. Sydney New Year's Eve 2025 was as spectacular as ever. But at 11 o'clock, Sydney paused. The harbour bridge and boats on the water were lit in white, a symbol of unity and peace in the wake of the horrific attacks at Bondi. Crowds were invited to observe a minute of silence. As the harbour glowed white, a menorah was projected onto the 4 sandstone pylons of the harbour bridge. Following the silence, a dove and the words peace and unity appeared across the pylons. An extraordinary moment of togetherness and a rare stillness in a city known for spectacle. You've been listening to Fortunato Foti and the team behind Sydney New Year's Eve's fireworks for the documentary In the Studio from the BBC World Service. Produced and presented by me, Regina Botros. And my executive producer is Stephen Hughes. Each episode of the documentary In the Studio is available wherever you get your podcasts.